Akagu nu yugo mahtogok mako gattalunim. Nigego mahtogok 40 min 60 mo gattalunim. Xenigo blukut sakiguni. Oang nilego mahtog 40 min 60 mo gattalunim. Nuni yungi atmani 10 migo mahtunim. Nau ya nili unnuk. Nu yanaktu gok. Makutuin nagelik unnu au. Nigeluni 30. Nuni yungi atmani 5 milunim. Makagunni pilego mahtogok. Akagu blukut sakanilegattalunim. Oang nilego mahtogok 30 min. Nuni yungi atmani.